na svet. Ti pobijaže pokojan, ženu par let. Ma ti delala je v muri, od 15 leta dale. Uća delo je v tiskarni, ne smo imeli čuda pare. Ne smo imeli niti nula, pač tak za mjesto v mjesec. Se je život dale guro, no glavno

državnim grobnicama i koncentracionim logorima. Na kojemo ta dva flora? Želiš da ti sviram? Pičko jedna nostalgična.

streljačkim vodovima i masovnim koljačima. Na kojemo ta dva flora? Ti igraš? Pičko jedna nostalgična.

Pa bre na majku. Jebo ti Johnny Štulić majku. Jebo ti paket aranžman majku. Jebo ti komunizam i svastiku i majku.

Anoć može biti još crnija i snaga luđa ako nisi čuo poziv. Šta ti anoš tebi koje slušaš? Dači kroz trenutke još isti kod sladeći preze i još uvijek biti ti, biti ti. Ne znaš što je strah, ne znaš što je strah, ne. Anoć može biti još crnija i snaga luđa ako nisi čuo poziv.

masovnim grobnicama i koncentracionim logorima. Na kojemo ta dva flora? Želiš da ti sviram? Pičko jedna nostalgična.

pred streljačkim vodovima i masovnim koljačima, na kojem od ta dva flora ti igraš, pičko jedna nostalgična.

me majku. Jebo ti lepa brena majku. Jebo ti Johnny Štulić majku. Jebo ti paket aranžman majku. Jebo ti komunizam i svastiku i majku.

Kurcem, kurcem po tastaturi. Svaki zarez je prijeki sud. Svaka tačka metak u čelo.

usta, lice iz spotova, lice sa TV-a. Načitan i moralan, ja sam čovjek za svaki dan.

prepoznali korupciju. Od septembra do juna. A onda Tunis, Egipat, Tučepi. Non stop akcija izmori čovjeka. Saosjećam sa dalekim narodima. Zemlje su daleko, al patnja mi je bliska. To su ljudi, a ne ova naša stoka. Ja se ubi boreći za njih, a oni ništa.